0: ҳатто имрӯз ҳам бо вуҷуди синусоли бознишастагӣ ӯро кам кас метавонад бекор бубинад. ҳамеша дар ҳаракат аст, барои касе маслиҳат медиҳад, дар чорабинии иштирок мекунад, китоб мехонад, чизе менависад, бо шогирдон мулоқот мекунад ё пайи анҷоми кори наве мешавад. гӯё барои ӯ истироҳат маънои дигар дорад, зеро инсонҳое ки тамоми умр ба меҳнат одат кардаанд ором нишастанро намедонанд. ҳар касе ки солҳои фаъолияти ӯро дар радиои тоҷикистон ба ёд меорад, пеш аз ҳама чеҳраи кушода, сухани ширин ва ҳузури дилкаши ӯро ба хотир меорад. ӯ на танҳо бо донишу таҷриба, балки бо одоби муошират низ миёни ҳамкорон маҳбуб буд. дар ҳар суҳбат эҳтироми дигаронро нигоҳ медошт, бо ҷавонон меҳрубонӣ мекард ва ҳаргиз аз омӯзонидани таҷрибаи худ дариғ намедошт. ҷавони ҳафиза ҳомидова аз ҷумлаи он ҷавониҳое набуд, ки танҳо бо сайру гашт ва фароғат сипарӣ шуда бошад. қисми зиёди он ба омӯзиш, мутолиа, ҷустуҷӯ ва такмили донишу маҳорати касбӣ бахшида шуд. ӯ хуб дарк мекард, ки рӯзноманигор танҳо бо истеъдод муваффақ намешавад. барои соҳибқалам будан бояд ҳамеша омӯзӣ, андеша кунӣ, мутолиа намоӣ ва аз ҳар рӯзи зиндагӣ сабақ бигирӣ. аз ҳамин хотир ҳар рӯзи ҷавонияш барои ӯ як дарси нав буд. он солҳо ҳам радиои тоҷикистон барои ҷавонони эҷодкор як мактаби бузург маҳсуб меёфт. ҳар барнома масъулияти зиёд дошт, ҳар ҷумла борҳо санҷида мешуд ва ҳар пахши саб натиҷаи заҳмати гурӯҳи калон буд. ҳафиза ҳамидова низ дар ҳамин муҳити пурталаб ба камол расид. ӯ аз устодон омӯхт ва баъдан худ барои дигарон устод гардид. идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: умуман дар ҷавони шумо шахси бо муомила будед, яъне ки хушсуҳбат, хушчақчақ будед, ё ин ки ҷавон духтараке ки хомӯш?
2: не, хушбахтам ки хушчақчақ будам, самимӣ будам, ки то ҳоло ҳам ҳурмат мекунанд, то ҳоло ҳам эҳтиромамро ба ҷо меоранд, то ҳоло ҳам занг мезананд, мепурсанд, аз аҳволам мепурсанд, аз кору борашон маълумот медиҳанд, дар бораи барномаҳо мо гӯш кунед мегӯянд, масиҳат мепурсанд.
1: ва он чизе ки модар барои шумо омӯзондан, панд кардан, насиҳат кардан, то чӣ андоза тавонистед ки ба духтарҳои худ ҳамин панду насиҳати модарро ва феълу хислати худро дар онҳо ҷо кунед?
2: модарам як зани хеле хушрафтор, хушгуфтор, босавод будам. аз пайи хусусан хондани мо, китоб хондани мо, мактабхонии мо хеле ҷиддӣ буданд. ёд дорам дар ягон маҷлиси падару модарам он кас иштирок накарда намемонданд. худашон рафта меистоданд, мепурсиданд, дар алоқамандӣ бо муаллимҳо буданд, ки кани чӣ хел мехонанд. хай ҳамаи акоҳои ман, хоҳари ман доктори илм, профессор, вазир, ходимои давлатию ҷамъиятӣ буданд. ҳамаи ҳамро падарам хеле барвақт аз дунё гузаштагӣ буданд, танҳо модарам тарбият карда моро ба ҳамин дараҷаҳо расондагӣ, чунки он кас бе китоб, бе мактаб, бе хондан гаштанро хеле бад медиданд. як лаҳзаи моро мо албатта ба корҳои хона машғул мешудем, ба ҳавлирӯбӣ, ба молу ҳол, мо дар деҳа калон шудем, бо зироаткорӣ ҳамаи корҳоро мо мекардем, деҳқонӣ мекардем, лекин китобу дафтарро мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекардем, барои ин мо ҳуқуқ надоштем. мо метарсидем, ки китоб нахонем. модарам мегуфтанд, ки аз одами бекору бесавод худо безор. ту меҳнат кун, кор кун, хон, ҳисобата ёв. гуфта, барои ин албатта ҳамаи шароите, ки барои мо зарур буд, муҳайё мекардам. ҳам ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам сару либос, меҳнаткаш будам модарам. ҳам дӯзандагӣ мекардам, ҳам пазандагӣ мекардам.
1: хуб, шумо чӣ гуна модар шуда тавонистед?
2: модарам ки ҳастам, албатта ҳамин хел авбачаҳом талаб мекунам. духтарам Парвина яке аз мутахассисои соҳаи ҳуқуқ ҳаст. писарам Парвиз, ин ҳам ҳуқуқшинос ҳаст. маъмурҷон, ӯ ҳам иқтисодчии беҳтарин шуда кор мекунад. модарам ба роҳи рост рав, ростгӯ, роҳшунав, омӯз, хон, хон, хон мегуфтанд. ягон лаҳза моро аз китобу дафтар ҷудо шудан ба намемонданд. вақте ки ёфтем, як варақ китобхон мегуфтанд ақаллан.
1: кадом лаҳза шумо бештар ҷавониро ёд мекунед? ҳаст лаҳзае ки шумо боре ҷавониро ёд мекунед? аз ҷавонӣ назди шояд наберагон ёдовар мешавед, шояд назди фарзандон. кадом лаҳза ҳамин гуна мешавад ки шумо аз ҷавони
2: боз ҳамон ҷавониҳо, боз ҳамон
1: шояд дар оина худро нигоҳ карда аз ҷавонии худ ёдовар мешавед? аксҳоро шояд нигоҳ мекунед, аксҳои давраи ҷавониро? кадом лаҳза?
2: дина ҳам бо духтарчаву набераҳом суҳбат карду нишастиму, гуфтанд ки дар маҷлиси ҳамон падару модарон дусе кас омадиянду халос меҳам хеш шудааст. сони ман гуфтам ки аҷоиб а мо ҳавли мо нав сохта истода будем дар ҳавли, баъд хона мо ҳашар буд. Ин одами бисёр ҳамон рӯз дар мактаби мо маҷлис буд. Мо гуфтам бува ҷон, хезед шумо равед, равед маҷлис. О ман инҷа вай банд охи бобод раван, бобод раван гуфтам. Гуфтам не шумо меред, шумо меред. Хайр кун бобом рафтан маҷлис ба иштирок карданд. Ҳамон ман гуфтам ин чӣ хел акун охи маҷлис ба рафта як аҳоли акун ҳамин хел ман ҳозир ва мекунам ки баъзе падару модару камтар аз паи ҳамон фарзандо шуда навшон дар корде бо мактаб
1: бо ана ҳамон лаҳза муқоисаи давраи ҷавонӣ мекунад ки давраи шумо нисбати тарбияи фарзанд хеле ҷиддӣ буданд.
2: Ҳозир ҳар як давраи пешбурди худаш ҳам ҳай пеш ин бинед ки мана ин озмунҳоро бинед. Фурӯғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, Душанбе қалби Тоҷикистон. Ин озмунҳоро бинед. Одам тамошо мекунад, як ҷаҳон ман баҳра мебарам. Як ҷаҳон ман хурсанд мешавам ки ман солҳои сол ки дар инҷо кор кардам, ба сафари хизматӣ ба Бадахшон рафтам, суҳбат ба чанд барномаҳо кардам. همه همون در خزینه تلوی رادیو تاجیکستان محفوظ است. با چقدر مردمی پیش از این آزمون ها چند سال شد. نو استقلالیت سال های استقلالیت بود. 10 سالگیش بود. رفتگی بودم. همونجا دیدم که مردم چقدر با کتاب خونی کلون سال، خورد سال. بعد اونها رو من خودم صحبت دعوت هم کرده توانستم. خانه های بدخشانی ها این خیلی ایوان هست و در همون ایوان کرپچه ها پرتفتگی. مرزا این خیلی در اینجا توی مرکه خیلی شیرخانی محفل ها کردن موفق بودسته. گفته بودم که ها گفتن سانی شما هم خیلی میکنید. گفته بودم که ها گفتن هم خیلی شخصیت ها دارید. گفتم همی خیلی اومدن بار بو بود دو تارچه هاشون گرفته اومدن همی خیلی مولوی خونی شد همی خیلی حافظ خونی شد. این همه خیلی سعدی خونی کمال خونی این زمان نصر و خوندن شد همه همه رو من همین با دیکتافون خودم دیکتافون من پر اقتدار بود بهترین دیکتافون دادگی بودم خوشبختانه با من همه کدی ثبت کرده اومدم همش من خزینه و استود است از همونجا با ما هر یک وای به شوریه برامتنند می شدیم و همون روز با حسابات می دادیم از سفر خدمتی همون من گفتم که دیدید من می گفتم که مردمی ما کتاب خونه است کتاب دار است میخواند دانشمند است. من همین رو در سیموی مردمی بدخشان دیده اومدم. از خوروخ بود، از اشکاشیم، از روشون. من چقدر برنامه ها همه از خوروخ خودش برنامه تیار کرده اومدم. در همون خونه ها نشستیم، صحبت ها کردیم.
1: یک صفحه زندگی شما از ایام جوانی، از صحبت شما شنوندگان یک چیز برای خود میگیرند، یک عبرت، یک پند میگیرند از گفته های شما و برای شما روزگاری خوش و با فیض و برکت رو تمنا میکنیم.
2: شنوندگان ارجمند، بگذار در خاندان همه شما صلح و دوستی باشد، صحتی و سلامتی باشد.
1: همکاران آن ایام با تبسم به یاد میآورند که حفیظه حمیدوه همیشه با ذوق خاص لباس میپوشید. زیبایی برای او تنها آرایش ظاهر نبود. آن از فرهنگ لباس پوشی، آداب گفتار، رفتار شایسته و تبسم صمیمی آغاز می‌یافت. حضورش در محیط رادیو به آن فضا تراوتی دیگر می‌بخشید. او از جمله بانوانی بود که با زیبایی طبیعی، با فرهنگی و چهره پرنور در خاطر همکاران نقش بسته است. اما زیباتر از سیما، دل بزرگ و اخلاق حمیده او بود. سالها سپری شدند، نسلها ایواز کردیدند، ولی احترامی که نسبت به او وجود دارد همونو باقی مانده است. امروز وقتی حفیظه حمیدوه به رادیو تاجیکستان وارد بشود، بسیاری ها او را با صمیمیت استقبال میگیرند. شاگردان از دیدن استاد خود رو بلند می شوند. همکاران سابق خاطره های شیرین را به یاد می آورند و جوانان در سیمای او نمونه صداقت و کسب را می بینند. شاید محض همین باشد معنای حقیقی جوانی. جوانی که با گذشت سالها از قلب نمی رود. امروز در برنامه آهنگ جوانی مونتن و از سالهای جوانی یک روزنامه‌نگار صاحب تجربه یاد کردیم، بلکه از ارزش‌های سخن گفتیم که عمر را زیبا می‌گرداند. مهنت، دانش، وفا، محبت به کسب و احترام به انسان. شما از خاطره‌های جوانی، از سالهای پر افتخار فعالیت در رادیو تاجیکستان و از آن روزهای شنیدید که امروز نیز در قلب حفیظه بانو حمیدوه با گرمی خاص زندگی میکند. زیرا بعضی خاطره‌ها هرگز پیر نمی‌شوند. آنها مثل نوای یک سرود دوست داشته، هر بار شنیدنشان روح دل را جوان می‌سازد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه آهنگ جوانی.
0: дар банду басти барнома санг гузоштем аз ол Улайгул Маҳмад ва коргардон Умед Бобоев. То барномаи дигар.